la tan kone lo tong tong de len ba da lo le a le ta lu lo ta lu ri ya ta la mo lo ye lo len lo ri ya nge